مازال دوما هون قاعد نغمي هو في افيروي كي اكس كا اف ام تتخن اف اف اي انهي كولا بابيلو يا انهي جانجي بالي بانغا مكوتي كني كنا يه هيجي ساكوي ولا كا انهي نمكي قوا يي كي غري كو هيتو ما كانين كي كولسي كي نورد ويسك ناتم هذا كان غني نيكا انغي تنك بغيا سيبتالي كي رستنبرغ كون دا سيجيا تشوي بوليسي انغي كي اوك اي دكي فيرتين كي كم كوتيك او هي مونون كي سولا كي نوم كان كي كو نوا يي كي قدان كو هين كي غيا تا يي قيسي كولا بابيلو يي ني تان هو كي تصاغ اورغان كو هي غابانغا يي تو غي هن كي ساكوي هن غي يي هين كان يي دكي غي غي خلسي غي تشوي تا غني نكاس كي دومبولا يي يي اخا غي هن تيجي هو كي تيجي يويس سين هات كاي انه كي تمال لسوت غني كنا تا اي انه كي كولا او كني نكاس كتن كي خمسن او يي كسن هي كولي تمي كي تم خم رخير ايه كني نكاي ديو تخلن دي ياسم لسيكو يا انه سي كي نوم كي تا فيري كا وا لسيكو كي كانو كا هاي نو كي كاستيكو كي كا هنا ka wa mkuti kula papelo ka tanku ta waka giga panga ki ka tia kang yetu o hansan ka kakula ike lisiko kwa nasi ki kang hawa tip kwenye hige kwa asan ta tip kwenye kula ki kawa kula hati tangkwa gima sene giga nguha saka kawa tika nghe setane gya tu sa mku nguha sa mahali gani kuna ki ka uzala o ka insi kwa tutu gye kwa uzala ngwa ki mahali ki ka tsa moko vindika ka ke kalang e ka nghe ka thwe ge ko a ge a ka wasam kwa a panga e o sam kwa ma mang khuki ngai ka ku panga chi dang ngai ngai e ngai ge kang ha wa chi kha ge dum ka la i ge ka ku o minister ang ha yisti si ge ka wa ma ma logo ku bai ge a o ku e ta ki cabinet a ge ge kon ha ya ta ki li si ku ka wa ng si ge ki ama ta ga ne ne kang bong ga nge he ge a ngoli no si ge a ka la tu mu yo ku di wit ga ni khuna ma yi ma khu an ma ya di ma to tu ka ka kulang li si ko ya ng ka lang e ke ti ku kam ka tang ama ka pang ga e he ngo ge ti kha gi ge ka gum ha cha ka khu parliament de ge gi ga ng pali ngo si de thwai o ha sa ta ya ge ko de ge ko di ka sa o li si ko ha ng ga ng de ge li si ko ya ng a li si ko ha ng hi to ke gam wi si se ka wa si ya kham sa ya e ngo ge kan si ge a u za la kwa ya kwa ng hi chi kha wi si se chi kang hi he pa he ngo ge chi ge is he ka to za la he ya gu li ka li si kwa ng a sa ta ge to wa ngole kang he thwe ku kha kha ngo wa ki ku li ko a chi ka ng te ne ge a ka wa ngolinu ki gam khisi wala ang he gani ko ang hiwa us he ngwa ki veska po gani ko nam phrase ta ti he ki veska po ko nam he tam ki thota tam kama ko yam la fial ti ki mpo malanga gani ko na ga ga cha ngwa na kam ki ngoli jo wa ta ta palong khisi kani ne kang khuli ka ngyam ti khain he khoka amandra ti yam ki ati sabunga ki yu ohun hun hun ngwa ko lu ki li ti ka ye ge tu o ta kwan se thwe gya kha o ta polo hu ka i gya uzal o ya hingo ki kang hi a wam ti ya kang hin he kwa a khwi khama khwi hi ti kha kwa uzal am ko khwi ngun ngun na kwa dai ng hi a gizi ki ka wi hi ki i gi hm hm hi ki ngang khri u ta ga ti ga i si gya o khwi ta ki hum man su la si ki su mana ka tang a u ta wa khama hm e fa si ngole ngi ga cho organisasi a i ho ka hi a wa ji song gi ga ke de ve ki ga thai hu ki man ne ra yang hi i ga tu hu ka ku khon ko i ki o ku wa ka kang hi kam gi ha o ku i gi gi sa te ki kula chi gi gi ko ta ga wa chi tu kang hi hi America president Donald Trump na kam it furin de gi ka otkha ya khalen dikhi ki hana kang hi awa ji songi kan nga mni dewe kwa awana ki sun o hunka teplu la kam. Otkha ga ki ka nga awa lugalo hungi hong ki ji songi ka hana awa dewe. Ngana kwa kahi kang ha muscles ki ka ga. Dates ki muscles ya Ngwa ki papuin ki ski ka tahi. Ati aka ng hikomu ka ka tuita gyat inigde ki ji songi ka nga hino ki
kawatika yese gya okuita ki kanwa unguta gya ahana dewe ki otesme dewe hekwa asemuka hekwa atia duke dewe hengi. Tiwi sisika mfie is agani kuna singki ngtu lisiko ya nghe ngana kwa kanghi awa ngole hengi ha. Ka nghe kwa ngunga gikwa awana kwa sao gongu geti yanga titika ngu. Tan ngole ngi gato organisasi nga kanghi awa jisong giga ngka ng singki gala kaboku yi nghe sigia kamsu ke fisa kanghi tani ke ge kawi sisika lang isingi ngwa. Wala ng hisi gya kamsang u tayin ka titi kang kwe ka tre kwa gya yin ngagi luga long kwa yin ka tre kwa akali mugusang kang hi a uwa. Ti tre ngi yin ngung ngi tiwi sisi ka yin ka kwan kwa ki stel sila ma kang di kama ti ka ng hi kwa hi ka wa kwe. Malulu ma ngi gya kali u ti tre ng hisi gya kamsang u ka kwa uwa ti kaka ma ki gani kuna. Tegi ngasi wala uwa sisi irum tindita sa mwame ngi a kwe damwe ki XKFM.

ونرتن سيوا كني خبو ما كيتا جوسي سي كي قوم نكان كي كتشان غم كي هي سيكا ما كي خوي قوم تا كي كنا كي قوم ينقل كي كنا كي قوم كي تا جوان كي كتشان يم كي سيكا ما تو كي كوم كي كوي تو كي ما تو شكي ونا كان كي وا كلو كي لين هم تنا كي تا نقوم غاي كي تا سيكا نتي ما م كي تا تو قوم غا program ke tse ne ke koma se tagana program ye mtsa ke se ma ya wala seng ke tsang a tlo ke qhabisa wa program ye ge ka ngile mtse wala qhe fidika se se ya tike se wa ho ye mtse ke qhe ngwa bile mo se ke ka tsang to go se wa tlo ke a ho ye mtse ke qhe ngwa qhe se ngwa go ngwa wa information ka lo ke le go ke ya qhe to go a ga tlo ke ne ho ye mtse ke ngwa tshumuke ya hula ukumtege kwa yike achukum konqo mta program atuke kumtege ya khode ke asikuma program ke tjang o mintalini nialist like on written siva ngke nihumtege sikama qe umtege sinqom tjawula ka yalf monete ke denqote ngwa sisike konkera do ex ke famye mtege ya fidika ngwa mja program yenge ya wa let's learn tumje ge ngqisi mtsage ga qinqoka wa skola qini kuna wani mtsinga dibe gite ka long side we gita kwa skola tumjage ga qinga ke giga sa ku ke ke ya qali tene tsige ge ya qali tro ke ka tjang te ke ya qali tanga ke gita qali long side wa ko sing mtsage qitqa ka mtsa program ka ku giga qinga ngom tsa kuma ngote tang ai ko ndretin siwa ngke ni akan mencakar murid ngwa cefitai ko.